Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш,

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен FM.
1: В Україні 8 година, понеділок 22 червня. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. Під час атаки на Харків ударними безпілотниками було пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними, ворожий ударний дрон влучив у фасадну частину багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі Харкова. Після влучання зайнявся фасадний матеріал, однак пожежа згасла ще до прибуття рятувальників. Попередню інформацію про постраждалих не надходило. Наразі провідні служби продовжують обстеження місця удару та уточнюють остаточні наслідки атаки на Харків. В Одеському районі увечері 21 червня окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер» по території сільськогосподарського підприємства. Після атаки загорівся автомобіль, техніка та місткості з пальним, повідомляє голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер. Крім того, росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, у ньому спалахнула пожежа. Поранення також дістав чоловік. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджено і багатоповерховий будинок, у ньому повибивало вікна та пошкоджено фасад. Наслідки атаки вже ліквідовують. Пізніше начальник обласної військової адміністрації повідомив, що росіяни знову атакували Запоріжжя безпілотниками. Один із дронів влучив у нежитлову будівлю, після чого виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали. Минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 2 ракети, здійснив 49 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби. Крім того, залучив до ураження 6029 дронів «Камікадзе» та здійснив 2083 обстріли населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1580 добу. Військово-морські сили України провели евакуацію екіпажу суховантажного судна «Віктрес» під прапором Панами, яке зазнало удару російського безпілотника. Внаслідок атаки на кораблі розпочалася масштабна пожежа, є загиблі серед членів екіпажу. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України. На момент атаки на борту суховантажного судна перебувало 9 моряків, громадян Єгипту, Туреччини та Індії. Через загрозу поширення вогню українські військові катери оперативно прибули на місце події та провели рятувальну операцію. У відомстві наголосили, що цей інцидент є черговим прикладом того, як Російська Федерація ігнорує норми міжнародного морського права. Українські військові моряки запевнили, що й надалі будуть надавати допомогу усім, хто опиниться в небезпеці. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовленість із Німеччиною передбачає закупівлю 600 ракет для систем ППО України. За його словами, нинішні спроможності виробництва у США становлять близько 700 ракет на рік. Він також зазначив, що США передали ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот» Німеччині, яка вже розпочала виготовлення. Європейський Союз може запропонувати Україні формат переговорів з Росією, однак саме в Києві будуть визначати особу, яка представлятиме ЄС на перемовинах. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН. За його словами, питання переговорів з Росією обговорювалося на засіданні Європейської ради цього тижня, розглядалося 2 години. Процес підвищення оплати праці педагогів триває. Після січневого підвищення наступний етап відбудеться у вересні. Про це очільник Міністерства освіти та науки Оксан Лісовий повідомив за результатами участі у фестивалі «Вчителі майбутнього 2026». Керівник Міносвіти обговорив з учасниками фестивалю і питання старшої профільної школи. Він висловив переконання, що викладати реформу до завершення війни було б неправильно. Як повідомлялося, МОН спільно з профспілкою освітян опрацьовують гарантії підвищення виплат педагогам. Із 22 червня до 15 липня частково обмежуватимуть рух бульваром Лесі Українки в Печерському районі столиці. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Із 8 години до 20 фахівці Печерського ШЕО облаштовуватимуть дорожнє огородження на роздільвальній смузі. Роботи триватимуть на ділянці від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. Під час робіт рух частково обмежитимуть крайніми лівими смугами в обох напрямках. У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, у сьогодні, в понеділок, у більшості областей України очікується мінлива хмарність, крім півдня та південного сходу, можливі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 26 до плюс 31 градуси за Цельсієм. У східних областях плюс 23, плюс 28 градусів. За прогнозами синоптиків у столиці та Київській області 22 червня спостерігатиметься мінлива хмарність. Вдень передбачаються короткочасні дощі по області, місцями грози. Температура повітря становитиме плюс 26, плюс 31 градус за Цельсієм. У Києві близько 30 градусів вище нуля. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ. І вже о 8.20, як завжди, тут стартують наші ранкові теревені. Тож почуємось.
2: Терен ФМ.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:21 в Україні. Доброго ранку. Прокидаємося, друзі, разом, як завжди, з ранковими теревенями. Зі мною моя чарівна колега Юна Крушинська. Мене звати Андрій Заславський. Всім доброго-доброго раночку.
3: Доброго ранку, товариство. Прокидаємось. Не впевнена, що цей ранок варто починати з кави, а радше з холодної води з льодом, адже літо наповну зазирає у вікно.
2: Ну, можна і каву холодну з льодом, але для цього треба було вставати трішечки раніше, щоб вона встигла остигнути.
3: Так, теж варіант.
2: Ти знаєш, Івна, я якось так задумався не так давно. От чому так виходить? Дивись, сьогодні, дивишся в календарі, вже 22 червня. Це про що нам говорити? 22 дні літа вже за плечима. Якось, ну, був малим, закінчилося навчання, перший день канікул, і все, ну, в тебе починається абсолютно якийсь інший світ, в якому ти живеш собі, кайфуєш, ні про що не думаєш. І це, здавалося, це триває вічність. То літо, коли закінчується, таке враження, що останній день школи був, ну, боже, в минулому столітті. Чим старший стаєш, літо таке раз і пролетіло. 31 серпня виходиш, чекайте, а в мене
3: зупинись.
2: Ж відпустка десь там мала бути, я ж там щось, в мене були плани, я хотів шкаф на балконі закінчити, ну, типу...
3: От тут, Андрію, і вся дилема заключається, бо коли ми були малими, цей час був для чого? Для того, щоб... побачитись, да, з друзями, щоб побудувати халабуду на дереві, щоб винянчати всіх котенят у дворі і ще купа різних справ. А тепер ти на літо плануєш зробити шкаф на балконі. Ще багато таких рутинних справ плануєш на літо?
2: Справ трохи вистачає, але, друзі, якщо кайфувати літом вам заважають наші болотяні сусіди, бо я бачу, що в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і пройдіть в укриття, подбайте про безпеку свою, в першу чергу, про безпеку тих, хто вас оточує. Ну, а ми спробуємо згадати про те, що ж я планував на літо. В мене, ну, в цілому планів не дуже багато. В першу чергу виспатися десь на березі Дніпра в палаці, намочити плавки в Одеському морі, з'їсти львівський круасан і випити крафтового дніпровського пива.
3: Ой,
2: ти пробувала крафтове
3: хороший
2: пиво дніпровське?
3: Ні, не
2: пробувала. Та ти що там? Ну, друзі, особливо ті, хто з Дніпра, от моя порада, якщо ви не пробували. Якщо пробували, то ви вже точно знаєте, наскільки це круто. Якщо не пробували, давайте виправляйте це.
3: А ти кожного літа робиш собі такі чек-листи?
2: Чек-листи роблю кожного літа. Не кожного літа я їх виконую.
3: Ну, ти один не такий. Таких 70% людей, приблизно, згідно з дослідженнями, які складають списки всіх самих кайфових справ на літо і потім не виконують їх загалом або трішечки списку.
2: Я не те, що, знаєш, там спеціально цього не роблю. Та й такий мінімальний список я собі складаю виключно для того, щоб... Ну, типу, я не впевнений з самого початку, що я зможу це все виконати. Але раптом в мене буде можливість, раптом в мене вийде там кілька вільних днів, то в мене є чим зайнятися. Я вже там буду дивитися по своїх пріоритетах.
3: А мені здається,
2: Погана погода. Ну, поїдемо, значить, в Дніпро пити пиво. Хороша погода, поїдемо в Одесу на море. Якщо непонятно, яка погода, ну, Львів, круасани...
3: Так, влітку завжди є чим зайнятись. Навіть якщо в тебе немає плану, просто ти сьогодні встав, в тебе є час, гарна погода, ну от вона, природа. Найкраща влітку, найзапашніша, найближча.
2: Ну, так, так. Взагалі, я літо обожнюю. Моя воля, літо було б 24/7, 365 днів.
3: Ну, ти ж знаєш, що так люди не вміють. Їм потрібен завжди контраст, і щось треба забрати, щоб цінувати його більше. Тому я за сезонність. Але не можу все ж таки на початку не сказати про кілька фактів. Ти знаєш, про що найбільше люди шкодують восени, згідно з соціологічними дослідженнями?
2: Ну, про те, що літо дуже швидко пролетіло. Літо пролетіло, все лишилось.
3: Це топ номер один. Літо пролетіло, крапка.
2: Потім жалкують, що не встигли купити більш теплі речі, бо, знаєш, як завжди...
3: Ні-ні-ні.
2: Що не встигли перезутися на зимову гуму.
3: Ні-ні-ні-ні. Це не те, про що шкодують. Згідно з дослідженнями...
2: А, про молодість свою шкодують.
3: Про молодість, напевно, це такий вікова історія, і про це шкодують не тільки влітку. Отже, 45% людей шкодують про те, що мало відпочивали від гаджетів і роботи. Просто відпочити влітку від роботи – це потрібна історія, і більшість людей шкодують, що не встигають цього робити. 38% про те, що рідко зустрічалися з друзями наживо, face-to-face. І 29%, що так і не зустріли жодного світанку. Літо не може пройти без того, щоб не зустріти хоча б один світанок і не провести хоча б один закат.
2: Ну, я
3: тобі
2: тобто, скажу,
3: влітку треба обов'язково зустріти сонце і провести його.
2: Ну, я тобі скажу, що ми в цьому плані можемо бути абсолютно спокійні.
3: Світанки всі наші.
2: Всі світанки наші.
3: Це точно.
2: В мене ще й закати теж присутні. Друзі, якщо маєте якісь дуже класні плани, можете з нами поділитися
3: 097-610-1020. Ця літня спека отак впливає на Андрія, і ми підемо вип'ємо.
2: Діліться з нами своїми планами на це літо. Можливо, зможемо вам допомогти. Якщо ні, але скоріш за все, просто піддивимось, можливо, собі щось закинемо в наш чек-ліст,
3: давайте
2: що треба
3: планувати
2: зробити
3: разом. Почуємось за кілька хітів. Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуються ранкові теревені на Терен ФМ. І говоримо сьогодні про літо і про те, що потрібно встигнути саме в цей час. 8:40 на студійному годиннику. В студії Юна Крушинська, Андрій Заславський.
3: І встигнути за літо можна дуже-дуже багато. Головне, цим треба займатися. Треба щось робити для цього. Можна
2: не шафу лагодити, а займатися літнім відпочинком. Серйозно і можна цілеспрямовано.
3: Можна і шафу зробити на балконі, і літом відпочити. Навіть глобальне вселюдське зло перемогти за літо. Є приклади. Бачила, читала, дивилася?
2: Ні, але можемо про це поговорити. Зараз ти мені розкажеш.
3: Стівен Кінг одного часу написав книжку, вона стала хітом, а у 17-му році по цій книжці зняли фільм, а потім вже навіть сіквел. І це був той нечастий випадок, коли навіть сам Стівен Кінг залишився просто у захваті від цього фільму і сказав, що це краще, ніж будь-що, що колись створювалося за його книжками. Поговоримо?
2: Давай про це говорити, так.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: Отже, друзі, як багато хто з тих, хто нас слухає, могли зрозуміти, сьогодні ми будемо говорити про фільм «Воно» 2017 року від режисера Енді Мускетті. Як то кажуть, зазирнемо у найпотаємніші куточки людських страхів і поговоримо про цей фільм, про що він, і що, і як під час зйомок, ну і, звичайно ж, згадаємо, чим він відрізняється від всіх інших фільмів.
2: І чому він, Андрію, для тебе такий літній?
3: Ну, там все дуже просто. Справа відбувається літом. Події відбуваються літом. Головні персонажі – це діти, які на літніх канікулах тусуються і борються зі злом, з ним. А як про воно можна сказати? До воно? З ким вони борються?
2: З воном.
3: Ну,
2: отже, коротко про сюжет. Подія розгортається у невеликому, на перший погляд, спокійному містечку. Дері в штаті Мен у місті починають загадково і масово зникати діти. Першою жертвою стає маленький Джорджі, який під час дощу пускав паперовий кораблик і зустрів у зливній каналізації дивного клоуна. Старший брат Джорджі, Білл, не вірить у його смерть і разом із своїми друзями починає власне розслідування. Вони називають себе клубом невдах. Це семеро підлітків-аутсайдерів, кожен з яких страждає від цькування в школі або від домашнього насильства і нерозуміння батьків. Недовзі кожен із підлітків стикається віч-навіч зі своїм найгіршим нічним кошмаром. Вони розуміють, що за всіма зникненнями стоїть стародавнє містичне зло – здатне змінювати подобу. Найчастіше воно з'являється в образі танцюючого клоуна. Це створіння прокидається кожні 27 років, щоб харчуватися дитячими страхами. Невдахи усвідомлюють, дорослі їм не допоможуть, бо вони осліпли від власної байдужості. Єдиний спосіб вижити і здолати – воно – це триматися разом і перестати боятися.
3: Ну, в цілому, фільм і книга несуть дуже правильний меседж і сповнені дуже глибокою атмосферою. Хто не дивився, раджу це зробити, навіть якщо ви не любите жахастики. Там, звичайно, жахастик, але не найстрашніше із того, що в цілому виходило коли-небудь на екрани, далеко не найстрашніше, але атмосфера...
2: От і чому я в тебе спитала, чому для тебе це кінолітнє? От для мене це кінолітнє саме через те, що в дитинстві кожне літо – це коли ти зустрічаєш осінь, на один страх в тебе менше. Бо ти влітку зазвичай щось, якусь таку пригоду проживаєш, що ти дорослішаєш. І от тут саме цим мені ця книга літня.
3: Так, ну, і діти там подорослішали, ой-ой-ой, возмужали, якщо можна так сказати. Причому у фільмі далеко не все, що було в книзі, передано. Ну, виключно з точки зору, як до цього поставляться сучасні глядачі. Бо, нагадаю, фільм вийшов у 2017 році, а в цей час вже трохи діяла культура скасування, а книга була написана набагато-набагато раніше. Так от, що стосується цікавого, цікавих фактів. У всесвіті Стівена Кінга воно повертається кожні 27 років. І чи то співпадіння, чи то так було заплановано. Але екранізація 2017 року вийшла рівно через 27 років після релізу першої телевізійної адаптації воно, яка була у 1990 році. Ну і крім того, актору, який блискуче зіграв Пеннівайза, на момент виходу фільму в прокат виповнилося саме 27 років. Співпадіння? Не думав.
2: Унікальний і оцей моторошний погляд Пеннівайза, коли його очі дивляться в різні боки, це не комп'ютерна графіка. Біл дійсно вміє так косити очима, і це вразило, навіть трохи налякало режисера під час кастингу, тож актор сам придумав цей зловісний розщеплений сміх.
3: Ну і в цілому режисер Енді Мускетті спеціально тримав Біла Скарсгарда, який зіграв Пеннівайза в повному гримі, окремо від дітей акторів, аж до початку зйомок їхніх спільних сцен, і коли діти вперше побачили Пеннівайза під час зйомки епізоду в занедбаному будинку, їхні переляк і шок були абсолютно щирими. Ну, вони знали, що буде страшний клоун, але не думали, що настільки. І, як я вже казав, Стівен Кінг, ну, в нього є, по-перше, в нього є декілька звичок, традицій, хочете називати це як завгодно. Що стосується екранізації його творів, по-перше, він з самого початку дозволяв будь-якому режисеру знімати фільми по його книжках за один символічний долар. Ну, типу, передавав право на зйомку. І зазвичай в багатьох випадках він залишався, ну, м'яко кажучи,
2: не дуже
3: радий тому результату, який виходив. Але в цього разу все було категорично інакше, тому що він був, ну, просто вражений і захоплений тим, що вийшло. Фільм,
2: ну,
3: воно
2: і та. Не лише він, хотіла я сказати, тому що він здійснив революцію в кінотеатрах, до речі, і зібрав купу номінацій, став найкасовішим хорором в історії кінематографа, зібрав астрономічні 704 мільйони доларів при скромному бюджеті у 35, а це доволі скромний для такого фільму бюджет. Стрічка отримала премію MTV Movie TV Awards за найкращий екранний дует. Це акторський склад якраз клубу «Невдах». Також фільм здобув престижну премію «Сатурн» як найкращий фільм жахів року та номінацію від Британської кіноакадемії «Бафта» за найкращий дизайн художнього оформлення.
3: Ну і цей фільм спричинив нову глобальну хвилю боязні клоунів, не пам'ятаю, як вона називається, там є термін.
2: Це я ж досі їх боюсь.
3: Типу захворювання. Ну, не захворювання, є медичний це термін. Так. Як називається ця хвороба боязні клоунів. Ну і образ Пеннівайза червоною повітряною кулькою, паперовим корабликом миттєво став культовим хеллоуінським костюмом і головним мемом року в інтернеті. Але набагато важливішим є те, що фільм повернув моду на естетику підліткових пригод 80-х років та закріпив успіх на ностальгію, який почався ще з серіалу Stranger Things. До речі, в «Дивних дивах» теж грала зірка воно Фін Вульфгард. Ну і режисер зміг довести, що монстри у фільмах жахів – це лише метафора реальних дитячих страхів, домашнього насильства, гіперопіки, расизму, страху, самотності. Ну і байдужості дорослих, які оточують нас і не помічають нас, дітей, і не помічають дитячих проблем, дитячих переживань і того, що відбувається з дітьми. Ну і фільм «Воно» – це не просто страшна казка на ніч. Це глибока, візуально бездоганна, тому що візуальний ряд просто шикарний. Оператору, пане операторе, знімаю шляпу.
2: Знімаю так.
3: Це емоційна історія про силу дружби. Фільм нагадує кожному, що у нас є свій Пеннівайз. У кожного він власний. Наші страхи, невпевненість, болісні спогади – це все саме він. Це все той наш внутрішній Пеннівайз, який дивиться в різні сторони і посміхається. Але якщо ми знайдемо в собі мужність подивитися йому в очі і об'єднатися з тим, хто нас підтримує, то будь-яке зло втратить свою силу.
2: І дорослі наші слухачі, якщо ви хочете роздивитись краще свого Пеннівайза, або, можливо, просто подивитись хороший фільм, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми і улюблені шоу – все українською мовою. Можна дивитись на будь-якому пристрої – телевізорі, телефоні чи ноутбуці, вдома, на відпочинку, в обідню перерву, з друзями, оцими літніми вечорами, прекрасними, просто неба, де вам заманеться. А якщо скористаєтесь ще й промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки абсолютно безкоштовно. І все літо зможете насолоджуватись класними фільмами і шоу. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою і у хорошій компанії.
0: Реклама на Teren.fm.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

хмари тобою, шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:13 в Україні. Продовжимо прокидатися разом, друзі. Деяких регіонах України все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Перебувайте в укриттях. Сподіваємося, що скоро пролунає сигнал відбій. А ми продовжимо теревенити. Сьогодні говоримо про літо, про все, що з ним пов'язано.
0: І про плани, які маємо здійснити. І говоримо про це в червні, нагадуємо усім, що воно скоро минуще, тож скоріше заглядайте у свої переліки і починайте діяти вже сьогодні або цими вихідними найближчими. Погоду синоптики прогнозують дуже спекотно, а літо можна відчути наповну. До речі, Андрій, вчора, 21 червня, був день літнього сонцестояння, так?
2: Так, так.
0: Це якраз той дзвіночок, коли ти розумієш, що літо все ж таки закінчується.
2: Ой, літо, зупинись.
0: Да. І, до речі, а ти знав, що в цей період у деяких місцях планети взагалі таке поняття як ранок і вечір зникають? Це, до речі, за полярним колом.
2: Так, знаю, я навіть жив там колись.
0: О, бачиш, північ Норвегії.
2: Я знаю, що таке полярна ніч, я знаю, що таке полярний день.
0: Так от, кажуть, що там сонце взагалі не сідає за обрій протягом майже 84 днів. Уявляєш, яке було би у нас ранкове шоу? 84 дні.
2: Я тобі чесно скажу, полярні дні... Прикольна штука, але вони абсолютно напряму пов'язані, якщо є полярний день, це означає, що буде полярна ніч. Полярна ніч – це дуже неприкольна штука.
0: Дуже неприкольна.
2: Дуже неприкольна штука. Ти забуваєш взагалі, як виглядає світ при сонячному світлі. Це, воно важко психологічно. Хоча є люди, яким це до вподоби. Я знаєш, на що звернув увагу?
0: Що?
2: Знайшов дуже цікавий факт. Виявляється, у Франції, у самому Парижі, у самому центрі Парижу, стоїть Ейфелева вежа.
0: І знаєш, що вона робить влітку?
2: Вона влітку зростає на 15 сантиметрів.
0: Це прикольний факт.
2: Тут в цілому все логічно, так воно і повинно бути. Це ж фізика, звичайно. Але я подумав про друге. Дивись.
0: Слухай, ти так, не всі тут фізики. До прикладу, мені знадобилося...
2: Сонце нагріває метал, а взагалі речовини при підвищенні температури мають властивість збільшуватись.
0: І не дивись на мене,
2: всі по-різному.
0: Да, я погано знаю фізику.
2: Все, займемося твоїм перевихованням. Так от, я про що подумав? Ейфелева вежа, це, звісно, дуже прикольно, але якщо так розібратися, дивись, діти краще ростуть саме літом. Дерева, квіти, вся рослинність теж літом починається період росту. Літом зростає.

0: зростає все. Навіть якусь частину літа день зростає, а наші зарплати ні.
1: От халепа. Я думаю, це стосується не лише наших зарплат, але в мене теж є для тебе цікавий факт.
0: Ну, давай, давай.
1: Ти знаєш про синдром мандрівника?
0: Який пробуджається літом?
1: Так. І виявляється, що це бажання кинути все і поїхати кудись, да, це не просто примха, це гормональний бунт в людей стається влітку. Генетики навіть не знайшли конкретний оцей ген, я не буду його зараз вимовляти, бо він дуже складний в написанні. Але він якраз відповідає за оцю тягу до нових місць, до ризику. І влітку, значить, під впливом сонця і загальної цієї атмосфери розслабленості цей ген, ну, він активізується. І активізується навіть, кажуть генетики, в найбільших домосідів. Тобто саме оце влітку імпульсивні відкриття, купую квиток на вечірній потяг в нікуди, не знаю, знайомлюсь з незнайомцем і оце все. Це
0: робити всілякі дивні речі. Ти
1: пригоди,
0: знала?
1: Я це називаю.
0: Ну, пригоди, що це не стосується мандрівок про дивні речі, а ти просто, ну, найдивніші там змагання теж проходять в основному літом. Ну, ми вже колись згадували за чемпіонат носіння жінок у фінів. В Штатах є чемпіонат з метання кавунового насіння на дальність.
1: Це от так коли?
0: Ну, я не знаю, чи це там просто пальцями стискати, чи може якусь там з руки, як гранату кидають. Але рекорд світовий метання кавунового насіння, ну, всі уявляють, кавунове насіння, становить 22 метри. 22
1: Ого.
0: Метри. Як вони порахували? Це, воно ж полетіло за 20, там за 5 метрів ти вже не бачиш його.
1: Ну да, воно ж таке манюньке.
0: Воно ж манюньке-манюньке. Ну і ще, славно, звісно, я обов'язково там побуваю. Я, ну, дуже хочу, причому давно вже дуже хочу, в Іспанії, в містечку Буньйоль, в останню середу серпня проходить знаменита Томатіна.
1: О, Томатіна,
0: це коли збираються близько 20 тисяч людей і влаштовують грандіозну помідорну битву, кидають один в одного томатами стиглими, всі тішаться, щасливі. От я хочу дуже туди потрапити.
1: Я тобі бажаю якнайскорше здійснити свою мрію. І літо не лише час дивних фестивалів і розваг, а ще, виявляється, це час стосунків. Знаєш чому?
0: Ну, тому що все росте.
1: Да.
0: Все збільшується.
1: І психологи кажуть, що не тільки росте, а, до прикладу, і знижується рівень критичності до партнерів. Влітку ми стаємо менш прискіпливими до людей і краще погоджуємося на якісь яскраві літні романи чи будь-які інші стосунки.
0: Може, через те, що літом краще виробляється дофамін від самого сонечка, від тепла, а дофамін, він ж п'янить.
1: Не тільки дофамін. Наступне дослідження, я їх так поєднала, бо вони мені логічні. Ага. От дивись, дослідження Гарвардського університету довели, що влітку під час спеки когнітивні здібності мозку падають на 13%. Тобто ми стаємо просто менш критичні.
0: Тобто те, що я не зміг сходу згадати номер телефону студійного, це все в норму.
1: Це все
0: норму.
1: Літо, да.
0: Бо я вже почав записуватися на прийом до відповідного лікаря.
1: Це нормально. На 13% да, здібності мозку падають для того, щоб цим людям, які крутяться як білки в колесі, дати можливість, шанс зловити думку про відпочинок просто.
0: Юна, я пропоную не казати, що падають когнітивні здібності мозку. Я пропоную, наш мозок просто трішечки відпочиває. Літо, треба кайфувати. Літом треба кайфувати. Я взагалі думаю, що, ну, в мене в цілому життєва позиція моя, що кайфувати треба не тільки літом, а як тільки є така можливість, незалежно від пори року. Але в цілому, ну, мені здається, що Боженька, коли створював цей світ, він літо створив виключно для того, щоб люди відпочивали.
1: Скажи це нашим пращурам. Це був самий пік сезону роботи.
0: Ну, не знаю. От скільки описано в що в поемах, що навіть в наскельних малюнках, намальовані там якісь події, там землеробство чи якесь полювання. І це все ж було літом. Про зиму щось якось не дуже сильно згадують.
1: Ну, правильно, бо землеробство, полювання, все було влітку, а взимку що робили? Відпочивали. І дітей народжували. Бо влітку весілля грали.
0: Весілля грали восени,
1: ну, да.
0: Коли зібрали врожай.
1: Як там кажуть, по осені курчат рахувати? Чи як
0: та,
1: там?
0: Та.
1: Ну, от.
0: Друзі, будемо рахувати, підемо порахуємо трішечки наших курчат, ну, принаймні, приготуємося до цього. Вам радимо теж не сумувати, плануйте собі літо, ще є час, ще є можливості встигнути дуже багато чого. Я думаю, гарна музика на Терен ФМ вам в цьому допоможе.
1: Тереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:41 в країні. Друзі, продовжуємо теревенити. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її. Подбайте про свою безпеку. Сподіваємося, що скоро почуємо сигнал відбій. Говоримо сьогодні про літо, про те, що треба обов'язково встигнути зробити цього літа. Ну і в цілому про плани, чим би хотілося зайнятися, чим би зайнятися не хотілося, але все одно займемося. Ну я там про закрутки всілякі, от не дуже хочеться мені витрачати на це час.
3: А ти прям витрачаєш?
2: Ні, але ну пару компотів закрию в будь-якому випадку.
3: Для мене головна така гастрономічна історія літа – це черешні і кавуни. Все. Ну, тобто, немає літа, якщо не наїстись черешень і кавунів.
2: Ну,
3: все, далі ніяких закруток, ну, щоб ти ніяких закруток, нічого. Ні, тільки...
2: Є люди, які квасять кавуни, так?
3: Я, до речі, ніколи не пробувала, і, якщо чесно, і не дуже хочу. Я люблю свіжі.
2: Кавун повинен бути херсонський.
3: Так. Також перепав.
2: До речі, серед усіх справ, які більшість людей планують на літо, є основні. Зустріти схід сонця на даху або десь біля озера в лісі. Влаштувати день кавунового безмежжя. Ну, типу, взяти кавун, піти десь на природу, чи хоча б в парк, їсти його руками, так, щоб от по локтях текло. І не хвилюватися, просто кайфувати. Потім пройти босоніж по траві або піску після дощу, по теплому, після теплого дощу по траві або по гарячому піску. До речі, як показують досліди, пройтися босим по траві після дощу або по росі, це називається заземлитися, всі стреси офісні, всі переживання, всі негаразди, просто як рукою знімає. Одразу люди починають... почувати себе набагато краще.
3: Коли там в нас по прогнозу наступна злива?
2: Ну, казали сьогодні. Казали сьогодні. Влаштувати ніч без світла і дивитися на зорі. Ну, я розумію, в нашому контексті це дуже просто, але радять вчені, та і я раджу, бо це дуже круто, виїхати десь за межі міста, постелити якусь ковдру, лягти і просто подивитися на безмежжя зірок, які розкидаються кожного дня. А якщо це буде ще й в серпні, то можна потрапити на славнозвісний серпневий зорепад.
3: Да, персеїди, до речі, це в нас сімейна традиція. Ми завжди в серпні збираємось і... їдемо в наше далеке село без електрики майже, і там дивимось так.
2: Ну, і...
3: Це прям головна подія серпня.
2: Ну і ще, я розумію, що у кожного своїх безліч планів, і враховуючи, що ми живемо у 2026 році, у кожного є телефон, в телефоні є камера, і фотографії в телефоні дуже-дуже багато, але спробуйте створити власний альбом вражень з 2026 року, а якщо брати краще, літа 2026 року. І коли я кажу альбом вражень, це не папочку на ноутбуці або десь
3: Андрій,
2: в телефоні, а
3: прикольна така
2: реально
3: ідея.
2: Розпечатати найкращі фотографії з місць, де ви побували, з тих подій, які ви пережили за це літо. Ну, мені здається, це буде дуже-дуже круто, принаймні в районі Нового року буде про що згадати. А, і величезне прохання от до всіх, хто ходить і жаліється, що ой, як душно, ой, нема чим дихати. Люди, кайфуйте від цього. Згадайте про цю жару. Згадайте про цю жару, коли прийде січень місяць.
3: До речі, а ти як веломандрівник і взагалі велосипедист, в тебе є якісь окремі плани на літо?
2: Та, я все ще збираюся проїхати брівет. Все ще збираюся.
3: Це що, марафон якийсь?
2: Це не марафон, це просто велика відстань, яку треба проїхати в рамках певного часу. Ну, там конкретний маршрут в рамках певного часу, за певний час.
3: Це суто літній в тебе розвага.
2: Так, це не так, що це можна робити в будь-який зручний для мене час. Біда в тому, що мені весь час незручний. Ну, для цього треба виділити час. По-перше, до нього треба приготуватися, бо, наприклад, ну, якщо 100 ще окей кілометрів, то 200 мені зараз буде трохи важкувасто, бо не вистачає часу на тренування.
3: Ну, я теж хотіла піти в довгий похід, але бачу, що життя таке, треба скорочувати кілометри, але все ж таки дуже хочу цим літом встигнути. Походити по краєвидам, хоча б ближньої місцевості.
2: Хоча б чучучик.
3: Да, хоч чучучик. Переночувати в палаці, хоч разочок. І посидіти біля вогнища. Теж хоча б разочок. Ну, але я думаю, що всі наші літні плани вдадуться. І чого і всім нам теж бажаю.
2: Ну і, друзі, найголовніше – це не забувати про те, що літо – це не пора року на календарі. Це літо – це стан душі. Час, коли
3: стан пригод,
2: внутрішня дитина отримує повну свободу. Коли ми стаємо і смілішими, і радіснішими, і відкритішими до світу, і готові навіть подолати всесвітнє зло, яке приходить раз на 27 років. Ну, в цілому, літо, мені здається, немає абсолютно нічого неможливого, з чим неможливо впоратись. Ми обов'язково це зробимо. Ну, і враховуючи останні новини, особливо з минулого тижня, я після цих новин сказав, що в цій суцільній темряві я побачив промінчик світла. Що є все ж таки щось хороше.
3: Літо – це завжди час найкращих пригод і найкращих історій. І нехай новин цього літа хороших нас теж буде більше.
2: І нехай попереду ще багато сонячних днів. Не відкладайте своє життя на потім, не чекайте кращого моменту. Ловіть кожний промінь, насолоджуйтеся кожним теплим днем. Робіть добрі справи, смійтеся на повні груди, пийте це літо великими-великими ковтками. Ми з вами, як завжди, не прощаємось, кажемо вам до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Обов'язково ще почуємось.
3: Дякуємо, що прокидались сьогодні з нами.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
3: Теревени

вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

І повзеліне в очовин, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче, дали

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

Уважнює твій сміх, і ми не мотого сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю як. Без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Це є от сильні, ну, все рівно ми розуміємо, команди, які мають більший досвід там з 2023-2024, вони сильніші, цим самим є трошки вища конкуренція і є початківці, такі як ми, до прикладу. Але можу сказати, що інколи ми думаємо, що може бути складна гра, але ми виходимо на поле і вона доволі нам іде, доволі нам класно вдається. Це проти сильнішої команди. А буває, ми виходимо, ніби здається, що команда на рівні з нами, а виходить, що ні. Виходить, що десь ми не допрацювали. Таке теж буває.
1: Цікаво. А якщо говорити, подивитись там на Україну, які регіони, да, там найкраще зараз розвивають амфутбол? Які ні? Нас просто тут дуже багато різних було спортивних історій. І от цікаво, якщо говорити про амфутбол, то хто сьогодні, яка область чи регіон, там, от ви можете сказати, от на них там ми орієнтуємося, от. Чи там, чи вони сильніші, чи з ними було би цікаво зіграти?
2: Ну, це Покрова. Це Львівська область.
0: Покрова, так.
2: Покрова, Львівська область і Волинська. Це Хрестоносці з Волині і зі Львову це дві Покрови. Ну, звичайно, можна по першій лізі вже дивитися і на Чернівці. Та сама Сталь вже також гарний результат показує. Вони ні жодної гри не програли. Так само і ми їм залетіли, але... І гарну гру показує та сама Бартка з Івано-Франківська. Ну, грубо кажучи, західний регіон.
1: То, в принципі, ми бачимо зараз стрімкий розвиток амфутболу, так, в Україні?
0: Так, в Україні потужно розвивається амфутбол. От, як казав Руслан, якщо говорити по іграх, то саме ці провідні команди, які були створені ще раніше, вони, да, дійсно такі конкурентні. І дійсно ми рівняємося на них по грі, але бувають моменти, от як... У Хмельницькому був тур. Ми не знали, як зіграємо з Покровою, проте ми забили, і рахунок став 1-1, і матч закінчився з рахунком 1-1. Здавалося б, команда, яка вже має чималий досвід, проте нам вдалося.
1: Класно.
3: У мене є питання, якщо вже заговорили про це. Ну, спорт, він же ж в будь-якому випадку потребує фінансових вливань. Чи вистачає підтримки для розвитку від громади, від бізнесу, від спонсорів, інвесторів, меценатів?
0: Так, основна складова саме фінансування нас розділена. Це група компанії «Енцелко», наш генеральний партнер, який підтримує забезпечення, там, до прикладу, форма, амуніція, обладнання, все, що нам потрібно. І міський голова Олександр Семчишин, завдяки якому ми так само можемо приймати участь у чемпіонатах України, Кубках України. У липні ми плануємо організувати у Хмельницькому наш, якраз до річниці, після річниці команди, так, ми вирішили організувати такий турнір, запросити команди, щоб, так як є запит і від вболівальників, і від наших хлопців з команди, які хочуть дома приймати, їм сподобалося приймати дома. І ми вирішили, поспілкувалися, він каже, да, давайте. І все, будемо організовувати.
3: Угу. Руслане, так. Маєш якусь... Ну, сказати рожеву мрію. Маєш якусь мрію саме в спорті досягти
1: спортивну
3: чогось?
1: Мрію.
3: Спортивну мрію.
2: Ну,
3: поки золоту, от.
2: Давайте, золота мрія, звичайно, це. Ну, поки я взявся за футбол, і ми будемо цим займатися. Звичайно, це мрія не травмуватися, ось, цілим бути. От, бути одним з лідерів команди. Це друге. І третє, це, звичайно, збірна України. Хотілося б. Будемо старатися. Збірна України.
3: Так? Бажаємо успіху. Я думаю, більш ніж впевнений, що якщо мати ціль і до неї йти, то обов'язково вона втілиться в життя.
1: Руслана, у нас велика аудиторія на ТРНФМ. Якщо тебе зараз слухають ветерани, які, ну, зараз проходять реабілітацію або думають, або не наважуються, да, на якось повернення в активне життя, а що би ти їм зараз сказав, побажав?
2: Я вас поняв. Ну, що я їм скажу? Ну, приходьте, давайте спробуємо. Це, в цьому нічого страшного немає зовсім. І нас, ну, у вас появляться нові цілі, ось, нові мрії. І буде цікавіше жити, бо ампутація – це не... Не приговор.
3: Не вирок.
1: Не вирок.
2: Не вирок. Ось, дякую. Тому життя продовжується, і воно, ну, інакше, але теж то є життя таке вже в нас. Ну, що поробити? Такі реалії.
1: Да, головне, що ми вміємо знаходити рішення. Вікторія, через рік, ну, тобто рік створення Подільських Вовків.
3: До речі, я перепрошую, Юда, ну, а як відсвяткували? Святкували?
0: Рік. Ми зараз не святкували, так як у нас зараз має бути тур, відповідальний тур, ігри. У липні в нас така імпровізована відпустка, тобто липень ми чилим, лайтуємо, робимо турнір і тоді будемо святкувати.
1: Моє питання було таке, от якщо забути про рейтинги і про ну, якісь такі саме спортивні досягнення, що є головною перемогою за цей рік?
0: Головна перемога – це те, що нам вдалося витягнути хлопців і дівчат з якогось, як мені здається, невеличкого такого кокона, своєї бульбашки витягнути в суспільство, і що ми показуємо що суспільству і іншим ветеранам, іншим людям з ампутаціями, що життя продовжується, а суспільству ми показуємо, що це нормально, коли є ампутація, і ми показуємо, що дійсно класно, коли люди продовжують жити далі. Тим самим, що в нас є команда, я пам'ятаю, на чемпіонаті ми приймали перший раз чемпіонат, і небагато було вболівальників, переважно рідні, там, свої. Зараз, коли там люди вже багато хто знає хлопців, пізнають, підбігають до них діти, фотографуються, на тренуваннях підходять, до мене питають там старші, коли має бути тур, коли в нас будуть змагання. Я не думала, що раніше там це викличе такий інтерес. Зараз це вже дуже реально продвигається, дуже цікаво, і оце, напевно, найбільший прорив, що суспільство розуміє, що це нормально, і нам вдалося підтягнути гравців до команди, які зараз вже повноцінно, класно собі можуть рухатись далі.
1: Супер. Тоді зараз мікрофони, Руслана, Вікторія, для вас. Запрошуйте вболівальників на наступні матчі Подільських Вовків.
2: Ну, давайте я почну. Ну, дорогі хмельницькі, хмельничани, Хмельницька область.
1: Вся Україна.
2: Вся Україна. Дивіться, якщо немає можливості приїхати до нас на раунд у Рівне, тому дивіться, підтримуйте нас на Ютубі, якщо я вже раніше говорив, і на Мегого. Пряма трансляція, тому чекаємо вас, чекаємо з нетерпінням. Дякую вам.
0: Так, Подільські Вовки, сила в зграї. Раптом ви хочете долучитися до нашої команди або у своєму місті, до команди саме вашого міста, ви можете за моїм номером туди долучитися. 096-789-1304. Вікторія, ви можете зателефонувати мені, якщо ви з Хмельницького, я скоординую вас до нас, а якщо з іншого міста, я направлю вас до представника вашої команди. Дякую вам.
1: Дякуємо вам.
3: Дякуємо що... вам за цікаву розмову.
1: Так, за те, що прийшли до нас сьогодні. Бажаємо вам заповнені трибуни. Бажаємо вам хороших ігор, команд, таких, після яких, знаєте, видихаєш і кажеш, це була крута гра. Бажаємо вам розвитку і маємо надію, що ми ще зустрінемося після чемпіонату у цій студії. А нашим слухачам я нагадаю, що з нами сьогодні був Руслан Ільчук, це гравець команди Подільські Вовки номер 8 і адміністраторка команди Вікторія Цьомик. Дякуємо вам.
3: Дякую
1: щиро.
3: Вам.
0: Дякуємо вам.
3: Вам дякуємо ще раз за цікаву розмову. Не прощаємось з вами, кажемо до побачення. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії «Джемхост»!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
0: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

0: український код.
1: У 17 столітті Європа схиляла голову перед королями та імператорами. Влада передавалась лише у спадок. Але за порогами Дніпра все інакше. Тут немає аристократії. Тут працює козацька рада і пряма демократія. Жодної влади за правом народження. Над Запорізькою Січчю б'ють літаври. На Майдан виходять усі. Сивий характерник стає поруч із молодим козаком. Коло рівних. Саме тут, у цьому колі, вирішується все – бути в війні чи миру. Кошовий отаман на Січі не був володарем. Він був менеджером, обраним на рік. Він не керував страхом, він звітував перед громадою за кожен свій крок. Не впорався, діяв не в інтересах війська. Козаки просто клали шапки на землю. Це був знак незгоди. Імперія знищила Січ, бо така воля була заразною. Царям не потрібні були сусіди, які самі обирають собі лідерів. Вільні люди просто не вписувалися в систему, де панує покора. Запорізька Січ стала однією з найдемократичніших систем тогочасного світу. Вона довела, що порядок може триматись не на страху перед тираном, а на повазі до спільного вибору.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: хто є.
1: Терен FM.
2: High-tech news. 3, 2, 1, liftoff. High-tech news. Новини високих технологій.
3: Всім привіт, це High-Tech News. Місце, де майбутнє вже не завтра, а прямо зараз. Виробники смартфонів дедалі частіше йдуть на нестандартний крок. Замість зниження цін вони спрощують самі пристрої. У нових моделях масового сегмента замість OLED-дисплеїв ставлять IPS-матриці, змінюють флагманські процесори на дешеві аналоги та зменшують обсяг оперативної пам'яті. У результаті ціна залишається відносно стабільною, але характеристики поступово слабшають. Як приклад, можна навести моделі середнього та бюджетного рівня. Зокрема, IQOO Z11X отримав IPS-екран замість OLED і процесор MediaTek замість Qualcomm. Подібна тенденція очікується і в майбутньому Realme C100X, який, за попередніми даними, вийде лише в одній конфігурації з 4 гігабайтами оперативної пам'яті, тоді як попередник мав кілька варіантів. Виробники офіційно це поки не підтверджують. На тлі цього ринок смартфонів демонструє падіння попиту. Продажі скорочуються, а середня вартість пристроїв зростає. Основними факторами називають дефіцит мікросхем пам'яті, які дедалі частіше перенаправляють на потреби штучного інтелекту, а також подорожчання виробництва, логістики та кредитів. У результаті смартфони в середньому подорожчали на 15-25%, а окремі моделі майже вдвічі. Споживачі реагують на це простіше. Вони просто рідше змінюють телефони. Якщо раніше цикл оновлення становив 2-3 роки, то тепер він розтягується до 4-5 років. Аналітики не очікують суттєвого покращення ситуації до кінця десятиліття, поки не запрацюють нові виробничі потужності з випуску чіпів. На цьому тлі навіть великі гравці піднімають ціни. За оцінками аналітиків, наступні покоління флагманських смартфонів можуть подорожчати ще більше, що фактично закріплює нову тенденцію ринку – менше характеристик за ті самі або ж вищі гроші. Команда дослідників із Кембриджського університету повідомила про створення нового типу вакцини проти всіх варіантів COVID-19 за допомогою штучного інтелекту. За даними BBC, це перший випадок, коли ключовий компонент вакцини був повністю спроєктований штучним інтелектом і пройшов випробовування на людях. За словами науковців, розроблена вакцина призначена для захисту від усіх коронавірусів. Вона потенційно може забезпечувати захист не лише від відомих варіантів COVID-19, а й від вірусів, які нині циркулюють серед тварин і можуть у майбутньому спричинити нову пандемію. Хоча дослідження перебуває на ранньому етапі, команда вже працює над аналогічними вакцинами проти грипу та вірусу Ебола. Вчені зазначають, що деякі віруси швидко мутують, через що ефективність вакцин із часом знижується. Саме тому препарати проти COVID-19 та сезонного грипу потребують регулярного оновлення. Професор Кембриджського університету Джонатан Гіні заявив, що новий підхід має допомогти змінити цю ситуацію. Перший етап клінічних випробувань охопив 39 добровольців і був спрямований на оцінку безпеки вакцини. Друге дослідження, у якому беруть участь близько 200 людей, має допомогти оцінити, наскільки ефективно вона формує імунну відповідь. Паралельно команда дослідників проводить випробування на тваринах універсальної вакцини проти сезонного грипу, яка не потребуватиме щорічного оновлення. Також триває робота над вакциною проти пташиного грипу H5N1, на випадок, якщо цей вірус почне широко поширюватися серед людей. Крім того, вчені вивчають можливість створення вакцини проти вірусних геморагічних гарячок, зокрема різних видів вірусу Ебола. Поштовхом для цього став спалах захворювання в Демократичній Республіці Конго, спричинений видом вірусу, для якого наразі не існує вакцини. У новому південному Уельсі відкрили перший в Австралії завод з переробки вуглецю, який уловлює вуглекислий газ та перетворює його на промислову продукцію, зокрема бетон, папір і скло. Компанія MCI Carbon вже 15 років розробляє технологію уловлювання, використання та зберігання вуглецю, а демонстраційна установка потенційно може уловлювати 2500 метричних тонн CO2 на рік. Технологія компанії MCI Carbon ґрунтується на так званій мінеральній карбонізації. Це природній процес, що відбувається на Землі, під час якого CO2 вилучається з атмосфери та поглинається гірськими породами. Про це розповів генеральний директор і співзасновник компанії Маркус Доу. Зазначається, що загальний обсяг викидів CO2 в Австралії становить близько 400 мільйонів тонн на рік. Минулого року було оновлено цільові показники країни щодо скорочення викидів. До 2035 року вони мають знизитися на 62-70% порівняно з рівнем 2005 року. На відміну від традиційної технології уловлювання та зберігання вуглецю, яка передбачає закачування СО2 у підземні порожнини, технологія уловлювання, використання та зберігання дозволяє отримувати готовий продукт із вмістом вуглецю. Компанія MCI також працює над планами будівництва промислового заводу з переробки вуглецю в Австрії, який зможе уловлювати до 50 тисяч тонн СО2 на рік. Ця технологія є однією з кількох методик мінеральної карбонізації, що зараз розробляється у світі. Ще один подібний проєкт від канадської компанії Арка використовує гірничі відходи, так звані хвости, для остаточного зав'язування вуглецю. Друзі, це були новини технологій. Майбутнє не чекає, але ми не відстаємо. Почуємось вже завтра.
2: High-tech news. High-tech news.
1: Реклама на Terran FM.
0: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
0: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
0: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
3: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Terran FM 068 540 40.

0: український код.
1: Катерина Зарицька могла обрати спокійне життя інтелігенції. Вона була донькою видатного математика Мирона Зарицького. Проте вона обирає підпілля. Поки чоловіки тримають фронт у лісах, Катерина стає мозком інфраструктури української повстанської армії і створює систему, яка живить армію в умовах повної конспірації. Під псевдонімом «Монета» Зарицька очолює Український Червоний Хрест. Це мережа підземних бункерів-шпиталів, де проводять складні операції при світлі газових ламп. Вона організовує збір медикаментів по всій країні та готує тисячі медсестер. Катерина – довірена особа Романа Шухевича. Вона не лише передає звіти, а й знає, де переховується керівництво підпілля. У 1947 році її затримали під час перестрілки. Вона намагається вжити отруту, щоб не здати шифри. Але її рятують для допитів. Радянська система карає Катерину, і вона отримує 25 років суворого режиму. Цей термін Зарицька відбуває повністю, не зрадивши жодного імені. Інколи боротьба тримається на вмінні організувати побут, вилікувати пораненого та зберегти спільну таємницю.
0: Український код – голос незламних.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, любі, на годиннику 19 в ефірі Терен ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Тож далі про головне. Російська армія знову посилила обстріли Богодіхівської громади на Харківщині. Під ударами були АЗС та об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок повторного удару дістали поранень четверо людей. Про це повідомив голова громади Володимир Білий. Російські війська протягом дня атакували і Херсонщину дронами. Є поранені, зокрема, працівник обласної військової адміністрації. Як повідомляють у Херсонській ОВА, 41-річного чоловіка бригада швидкої доставили до лікарні у середньому стані тяжкості. Російська армія від початку доби 44 рази атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше загарбники тиснуть на Костянтинівському, Гуляйпільському та Покровському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ. Росіяни продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння. Під ворожим вогнем сьогодні опинилися 11 населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Наші підрозділи Сил оборони завдали сьогодні ракетного ураження по заводу з виробництва електроніки для російських ракет у Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети, наголосили у Генштабі. Мешканці Воронежа у соцмережах розповідають про стовп чорного диму в місті та публікують фото і відео. Також наші сили оборони уразили центр космічного зв'язку у Московській області, полігон підготовки операторів БПЛА та логістичну інфраструктуру росіян. Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на суму 1,1 мільярд євро для розбудови та модернізації інфраструктури європейської транспортної мережі, до якої будуть включені Україна та Молдова. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Проєкти, за її словами, включатимуть план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представлені стратегії ЄС у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет ЄС із військової мобільності. Медичні холодильники здатні підтримувати необхідний температурний режим до 48 годин без електропостачання, будуть передані закладам охорони здоров'я у 22 областях України. Про це повідомили під час брифінгу в Інституті серця МОЗ України. Перша велика партія об'єднана вже доставлена до медичних закладів у різних регіонах, де існує нагальна потреба у забезпеченні безперервного медичного холодового ланцюга. Наразі тривають роботи із спеціалізованого введення обладнання в експлуатацію та навчання персоналу. Напередодні 30-річчя Конституції України вперше підготували повний переклад основного закону українською жестовою мовою. Про це повідомила Верховна Рада. Мета перекладу – зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху, а також сприяти розвитку безбар'єрного середовища в Україні. Над створенням перекладу працювала команда з 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Переглянути переклад можна на сайті Верховної Ради. Подружжя врятували двох ведмежат, які кілька днів сиділи самі на дереві, голодні й виснажені. Їх забрали до реабілітаційного центру бурого ведмедя в Національному природному парку Синевир на Закарпатті. Там розповіли, що голосний жалісний писк та плач Роман та Анна почули високо на деревах під час прогулянки. Там побачили маленьких ведмежат. Малюки виглядали наляканими та безпорадними. Проте перша емоція швидко змінилася тверезим розумінням небезпеки. Роман та Анна добре усвідомлювали, що десь поруч може бути їхня мати-ведмедиця. Кілька разів чоловік повертався на місце, щоб перевірити, чи ведмежата досі там. А на третій день Роман забрав ведмежат додому, де їх нагодували. Тепер на маленьких клишоногих чекає тривалий процес адаптації, правильний раціон та турбота фахівців Синевиру.
0: Терен ФМ про погоду.
1: У вівторок, 23 червня, в Україні, крім північних та північно-східних областей, прогнозують помірні короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 15-20, вдень 27-23 з позначкою плюс, в західних та північних областях 23-28. У Києві та області завтра збережеться мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень без опадів. Температура у столиці вночі 18-20, вдень 26-28. На Київщині вночі 15-20, вдень 23-28. Цим ми і завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Леона Котова. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Бережіть себе та близьких, а ми з вами почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої Крим.

списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Оль.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посагом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо, небо.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM. Терен FM.
1: Може, хто знає?

0: Небо було свідком подібність ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав садок. Коли на душі ураган не шуб, а я протягну знов до неба рук, попрошу.
1: Не

один, під небом сиджу, мій кращий психолог це ти. Я сотню стрибків вже зробив висоту, та внизу, так само внизу, малюнки на шкірі, поділу чи так попусту. Закрию всі двері для всіх, лише для неба залишу ключі і засну.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба порад. Нам треба рука, яка підтримає, серце так зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться зливи. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотонеті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

нас усе це непомітно. Відкриєм очі і крізь наші вікна побачив світ, де все навколо квітне. Стільки раз собі обіцяв.

Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Гарі. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать. Мені шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будь

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.